bende isabei Irgutureta guaje Azalkuan dietor dute Ibare eta irute